0: Γελία. Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis. Γελία.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias